мотивувати людей, які розуміють, що таке збалансоване і спокійне життя. Спокійне життя.